Aketu Pabala. Mara mimi nikutajie nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu maneno na mimi nikapita nao bila hiana yote. Mara tuma ujumbe wako kupitia nambari 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

0: Félicité Coco. Namoni, tu commences à changer de monnaie. Au moins, quand tu as mère, on va quitter la tête. Vraiment, tu as un boulot, tu commences à y
1: Mabilo anasema kwamba te koko namonie hapana koko naona nafikiria kwamba toko manabiso ba shango de monani tumekuwa kama wabadilisha pesa jamani umuona kandenge ba meyango bangindakate hivi huoni jinsi wa kina mama jinsi wanavo yani jinsi ambavo wanavo tosheka na pesa vreme ndabamula uyu toko meyango hivi kweli kwa umri huu jamani tuliofikia sisi Tochangeleka lisusu mibale ya pasea kubadilishana tena wanaume jamani inauma
0: Tochangeleka lisusu mibale Mamao c'est vrai
1: Mamao c'est vrai Mama kweli kabisa
2: Sokira sali ya mabe Mimisanga ye
1: Madili kwa nasema suki na sali kio mabe, olimbi sanga ye. Eh? Madili, lia.
2: Suki na bombe la moto na familia, mukayo padonga ye.
1: Anedea kulia, nasema suki na sali kio mabe, olimbi sanga ye. Suki na bombe la moto ba familia, luko ya padonga ngai, jamani, eh? Kweli. Kama nimekosea basi, iko naombu nisamehe mwanamke mwenzangu, eh? Kama libo jambo mubaya mbalo basi, mimi nimekukosea dada yangu. Naomba tu yamalize.